Nyamia ye bi. Bambo. Ni kwa so pa. Ni mwa so pe. Ni mwa tie. Odi ya kwa di ya mba. Ni tie di ya na imwa kwa nchuo ni mtuo mbu. Mama ya na afrimo mbu.

fia. Wan wasan kwa mesa. Hey, ye huminyo, miso media sa. E adomfie.com. Ena me de me fidi no. Ata ya adomon kwa. Odofo, kachire unia. No no son kachire ni nyonko. Se ye bo enyom sonko ewo.